atau seni kata yang menggambarkan betapa lembutnya ataupun bahasa Melayu yang kadang-kadang kita sering lupakan. Kita lebih banyak kata orang tu menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu. Okey, apa lagi yang kita nak bicarakan selain daripada hati kama? Memang kita punya ni dalam soal hati. Itulah dia makna hati kama. Dan kata orang tu banyaklah kata orang tu lirik-lirik atau seni kata yang menggambarkan betapa lembutnya ataupun bahasa Melayu yang kadang-kadang kita sering lupakan. Kita lebih banyak kata orang tu menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu. Okey, apa lagi yang kita nak bicarakan selain daripada